на музика, информацион от балита. Кайо'y накикинег са Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.